chung tu ne ta par ni ra na wa kyun de nyu me ra ni sem na la ne bo to se yo ma shi de we ga chi si ma shi ni ra ting we ga me la zong na zui ne ga chi ma shi ji ma tuan ji de we ga chi ma shi go school

0: ngara gogo dam sa si. Tungo do nyangas ne nawa chu.
1: Chen rala nawa chu ne. Tondo su su su gogo dan ya harina.

0: Bala. Amla. Shao Hua nga ran su na ne bu ji gu ri ngu di zhe xin bu shi. Tan de su su yu ne yong shi bei le.
1: Ka ri su su su wo shi. Mo rang ge nyum ju jie guo mo gu ba. Nga am ji ge na ma ya nyum ju jie guo gu shi bei.
2: Ah si, ti ke rang ge bi bu ba. Ke se ke rang yin ba cha cha ne su yong gu bei le.

0: Sure, namji gyawe kingula.
1: Nan lar sikhi roche chu.
0: Sure.
1: Ula agi ne chu xie chu.
0: Kari. Ni chu ge.
1: Ni chu.
0: Aba do.
1: A ce ta ji ja, sa chu ko sing ga chu.
0: Ti.
1: Ni de.
0: To do se ni bu do go gu be.
1: Ying go chu, gyo chu ni. Umi sue ji. Sa chu por to ko sing ga chu gyu ji.
0: Xiao Yong, Yong Ki.